Labai cesi kungs jūs įmadėjus. Jontos dėvėbės esam sejam išimaisi gūti ūpurėjam. Šių zemės jom silvaka rūkų darba augli, kas liūs jums valdžiai vėbės maisi. Vaidėjus ir mažams labai.